0: e sulla vita di coloro che incontriamo. Che lo Spirito Santo ci riempa della grazia di servire gli altri con cuore puro. Messaggio. In questo tempo di grazia, aprite completamente i vostri cuori a Dio. Quando pregate con sincerità, anche la più piccola preghiera raggiunge il cielo come un profumo soave. Maria si affrettò ad aiutare sua cugina Elisabetta. Preghiamo per un cuore pronto e generoso nel servire gli altri, portando la gioia e la presenza di Gesù a tutti coloro che incontriamo.
1: Таємниця друга навітання Святої Елжбети. Модлюся о фітощ ласк небесних для нашого життя ораз для всіх, яких спотикаємо. Нех Дух Święty наповні нас ласком служення іншим з чистим серцем. З оренджа Матки Божої. В тим часі ласки отвучте цілковіче своє серце на Бога. Ти молічися щеже, навіть найменша молитва дочера до неба, як пінкна вонь. Марія поспіша з помочю своєї кузинці Ельжбєчі. Мудмо ще о серце готове служити іншим, несом з радощ і обецнощ Єзуса всім, яких спотикаємо.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш свавдальний дай нам зараз, і відпусти нам духи наші, як і ми відпущаємо дужницима нашим. І не введи нас у напад, него ізбави нас от зла. Амін.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти в лонах Бога Ісуса.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Raduj se, Marija, blagodati Bogna, Gospod s tobojim, blagoslovena ti među ženkami i blagosloveni plod lona Tvojho, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Raduj se, Marija, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
2: Радуй се, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
2: Радуй се, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
2: Радуй се, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
2: Радуй се, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
2: Радуй се, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
2: Радуй се, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
2: Радуй се, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. Se oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Moli za nas.